0: 報告します。旅団長から電報です。
1: 読め。
0: 新次郎、情報によると、あなたの直接敵は日南の大将を恥、小団君の一二教師の所領。下方宝満君司令部はあなたの連隊を命令して、昼十二時頃に総雷の修復を占領して、ぜひすべて。一度、難易度行くです。天皇陛下万歳。第二本国軍万歳。
1: 分かった。
0: 敵は中華機がないようで、再三南国迫撃砲で銃声から判断しで、彼たちの火力はとてもまっぱらで、僕は見れ一つの大隊の兵力は使います。
1: 文蔵里の囚人時の八六軍の部隊はどんな部隊だか。
0: 八六軍の一二教師
1: 兵団一九師のどなたのか。
0: それわかります。今までに私たちはまだ緑の砲を使っていないです。
1: バカ、半日だけだよ。こんなの私たちの敵の照明の番号はわからないが。
0: はい。
1: ブラトモ君、気がついたか、この八六号は地位を取ってしまったよ。すごいだよ。この八六の指揮官の防強生のベテランだを反対していろ。この形とっても見事だ。特徴があります。その攻撃設備も配置。おかしなことは、こんなの短い時間は最前線で地雷場を設けた。さっきこの地雷場で私たちを50台攻撃と失敗した。この指導が簡単じゃないね。
0: そうですね、連隊長、その話は通りがあります。日野君は防御線の中でいつもラジオを設けて、これはおかしくない。しかしこの八野君は温度線の中からタフだと防御線を転換します。特にエグタクで尊い
1: 攻撃では部隊を知らせて、できるだけこの指導を息取り。どんな指導は私は見たいよ。

0: 日たちの相手を何をするのか。全部兵力が使われて、もし外を、どんな目的は何ですか。
1: わからないです。私も彼の意図を判断することができなく、それに条例合わないです。
0: 一つは手をこれだよ。そして陰謀があるでね。けれども今私の歓迎は陰謀じゃ知らないよ。面白いだね。

気をつけ。我々の現在地は予想だ。大海まであと2km。第一巣の海を選別し、第二巣の海はその沿岸を、第三巣の海は行為だ。静かに、まあ行く。目標、大海湾八路軍本部、先導住民に取り掛かれ。

0: 敲馆，大家已经实验都可以了。而且呢，外面的还敢十来队，十来人还准备到海椒口啊，考察一下。
1: 第一次の身を大大命令を出せ。
0: あなたの夢は答えは大です。
1: 重罪で選挙を失った。大神にいてもどうにもならん。
0: はい。
1: 大大だ。

0: うまい。富士山の雲海の匂いがしますな。
1: 宮の塩分の想像力にはどういあらればいいか。実はこれは中国南部の歯から塩にすみません。
2: お茶の新道は心を隣になる。山本酒は遠いのところからご苦労様のこと味の顔になるでしょう。
1: はい、将軍。
0: お、山本大佐は遠征帰りだったのか。山本君の特色隊は篠塚将軍の切り札だそうですが。
1: めそうもあります。宮の参謀長は配送から劉軍を応じしており、我々の特殊作戦には休眠がないようで。
0: 信濃土地はあまりにも広い。山本君の百人もない特殊部隊ではなかなか。
1: これは将軍次第です。戦略をバランスを立てる時、あるいはピクティされこれを超えつる。参謀長はお忘れでしょうか。されやつおて一朝の38高家の金銀は第一次世界大戦を引き起こしたの。名の入っても歴史を続くことは可能である。特殊な作戦の人数に全く権限がありません。
2: 宮野将軍は申し上げないです。おじいちゃんしゃべりからあなたは開国の参謀長として天皇陛下の大使、あなた責任ちゃんと持てる。

0: 哎妈，瓦来的空间啊，少小的生活啊，也对嘛事，也没么多啥个啊，多一只客了。啊，当然新的生活啊，本科系的，目前开的嘛系的。说来吧，当然新的生活的笑。说来吧，托克尼，还去老公了，要去去，一刀没给到，也没么多工啊，去诺，又生了，生的啊，多得是大个。
1: どうでした？
0: もう負けだ。東京野球場でいつも2条体脂ゼロです。しかし、少し方の方はそんなこと毎日あまりないんです。
1: 200対0。相手は
2: 橋戸君、主力のです。
1: こっちは何人？
2: 将軍。どうぞ。

0: 君たちは軍人だろうか。
1: 你们是军人吗？
0: そうではないらしい。
1: 我看不是。
0: 君たちは羊に似ている。
1: 你是一群绵羊。
0: 殺される前の羊だ。
1: 一群带杀的绵羊。
0: 黙って死んでも。
1: 宁可默默的死去。
0: 命を捨てて、奮発もしない。
1: 不敢舍命一搏。
0: 度胸がなくて。
1: 没有血性。

0: 攻击你某，ふさわしくはない。
1: 这个军人，
2: 哎，俺来试试。
0: よし、やっと出てた。
1: 好，总算有了一个。
0: またいるか？
1: 还有吗？
0: 三人欲しい。
1: 只有三个人。
2: 用不着，俺喜欢一对一。
0: 一対一？
1: 一对一？
0: 日本の軍人を軽蔑するか？
1: 我们日本军人的功夫。
2: 三脚猫的功夫的确不怎么样。
0: 山田君。
3: はい。
0: 始めてくれ。
2: 慢。你让他上一边去，你来。
0: 俺？
1: 我？
0: 俺と？
1: 和我交手？
2: 什么？不敢。
0: よし。
1: 好。
0: 挑戦を引き受ける。
1: 接受你的挑战。
0: 短刀使っていい。
1: 你可以使用短刀。
2: 小鬼子，你那把刀还留着宰羊吧。你先出手。
0: よっしゃ。

0: 社長、私たちは周りされた。
1: 大岩じゃねえ。村川花が咲こう。校長ままだ。運軍が必ず。芸に大きな大岩になる。しるこしでデコは収力を食べろ。しょい。体力を節約して。まだわるし、でちゅう。反撃するように。わかなかな。
0: はい。長官、篠塚翔君からお電報です。
2: よん。
0: 篠塚翔君の電報によって、16旅団と第9第4旅団は今途中で、航空兵はやはり飛び出した。
3: 是我，副总指挥。
4: 你不要管他有多少日本人敢来，只有一条，请着他们先到，把这个狗娘养的山崎大队给我干掉。给我重复一遍。
3: 是，我重复一遍，把狗娘养的山崎大队干掉。